0: Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
1: サウンドマーケットのスタジオはすっかりマノネグラとそのファンたちに占領されてしまいました。